0: Radio Ultra в интернет на www.radioultra.bg.
1: Чинило се лако, а завршило се тако, тешко, најтеже.